Tíiv is mé séméif agus seo chugah an gignú is déine. Is iad thota gcéil an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantalin, Déiríní Glacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thota gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúth is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Díh is meise Aisling agus tuchil fógan a bhfuintas le scéal.í ar radio rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaiilge bhfuil taithí a ggéanú acé chun páirt a chhlacha ina bhhain agus chun ceú le cuasa gaiilge don scó a thugant. Is ordáin fálamthe tanga é Éirlín atá tomananta do dachas tanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dála mórí ar fud an dahain. Is sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá conir na gaiilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathir ceirta tanga gaaltocht. Fuoi stúr bhainisteoir a bhcódaachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgus ag an gcóirdathir ceirta tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirta tanga gaaltachta agus gaiilge, Obair le poblbal gaaltachta gaiilge agus grúpaí feachtas eile, idir chaidrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaiilge agus na gaaltachta i measc dúilgeis eile. Le curaisteach ar an ról is gá CV agus litir chudaigh a chur chuig post ag cnag.í faoi de haine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach faúnta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.í.

0: snag kiol go dubstep agus kiol tír agus pop kiol. O bani áitiú a lunaithe i maile a clia go ní na trána lunacha House of Malaysia. Bí an aron ó cuil a háit le cloistá an seo. Bí cinnte go néisiún sibh seach ar kiol na hí le DLT gach céadín ag an ní ar Radio Rira.
1: Rira.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Tátú a géisteacht le Radio Rírá.
1: A chórta gael tá sibh a géisteacht le Radio Rírá ar an Club Breakfast is Mise Matthew Lárny an Shutliv ar Madden. Tá siligam gúil sibh ar fad go hiontach ar an Madden Luan seo an 7 lá déag du mí. Lúnasa, 7 óir nua gur féidir libh na sprucanna íntacha sin atá gui. A bhaint amach. Neart ceol íntacha teacúbh ar Madden chun sibh a gúisiú ar an bhadan leon seo. Ní gúscailt an sin le Vandross na never too much cashier íntach an sin. Is ar Radio Rírá. Sure.

De scratch an seo ar radio ríro bhí an talúmsa éisteacht lo i gceisnán bholachide roint mianana ó hin ar thug siad taíocht do Kingfisher an saora seo. Inis is gon ghfuil fleiciol na hÉireann inis taobh thiar dúin agus is stoc ghfuil mid brownach ceantas na phleana is fear a draslan mé iontu riamh is brealams an phleataim gach bhliain ach okay, cai mérá an ceanna mé a fearistimh. Vi sé dochrete, vi sé difriúld agus vi sé gohíntoch agus vi sé co-dearfach agus is dócha gúla mid galéir. Begáníon brownach gúil sé sin taobh thiar dún. Ach ná bí gí bóra an deire seach na seo tá fleir ar siúl i gcathair bhaile á chachlia so má tá sibh timpall de scratch mar a chúla sibh an sin beg siad in éanacht le madrasalach ar an fríd stáitse agus cíle ar an dánig agus beg altan deirs agus banna Sharon Shannon ar siúl ar an saharn tá sí siú go léir séir an aisce an deire seachta na seo is Smithfield i Málaí á Chlia idir Van Lae agus is sé a clog so má tá féin ar a bh dul agus breithnú ar an banna iontach madrasalach seachtain riamh a dhéanaigh siad Electric Picnic agus de scratch do nó is féidir libh iad a éiscint séir an aisce ag an phlá Cahar, Valia, Aha, Chlia. In eis sin a nomach a kainta wemcha cor da nís mo ceolín tuk ag chacuv idar in eis agus dera an glor ag adé a clog ceolí chacuv an track íntuk sin le jazzy agus Chris Lorenzo ceoló EP le Florence Road Kingfisher ag adús bóra buksin mi cair dumsa nach Madrasalach an seo e radio vira.

0: Hello, hello, hello. Gocht dinna fáilte róv fad quig espresso ciol an seo ar Radio Rira Majin de Luan. Constáisiúf fad seach den bra nua ós ar gór. Tá mise ag mohú cíntach tam lán le fuinniuh lán in yard króga agus lárdrach agus cúacht agus gacrit mar sin agus tasúil gom búi siúb se fad mar an géine. Is mise de óstach dara agus bé mai liv in nua gudí hart ar a doig ag sein pop ciol agus ciol ó na cartaga. Cúl siúb dua lípa dír cúpa sec no bhin le húdíní agus tamunch con Thomas Jocks a Kjolinish, la Aaron Intak Silva Bumpa, la Antina.
1: Erlina, egg RRR.ie. Shah, Radio Reraw.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: dinner.
1: Fáiltigí rás gach dinner quig espresso ciol an show radio rira fáiltigí quig an dara latta maclar. Cúisibh She's All I Wanna Be dear gan sin ó Tate McRae. Má tá sibh dear Trace Tunnels Jack, fáiltigí quig maclar smiste óstach dara agus bé mé liv gdi heart ar a dóigh gniu ag sain pop ciol agus ciol ó na cártaga. Thomas kun tuma araig inis Thomas Jack sa ciol a rís. Bunny Gitana Vasiena Spiro, August Great Expectations.
2: RRR Punk IE.

Fáilte raibh Scott duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira Modern de Luan. Bhí trí aron den céad scoth ag an díobh chun tús bra a chuir leis an dara leat am a chláir thosaimir le Great Expectation ó Sienna Spiro. Bhí date night ag an díobh inné sin ó Khaki Kid agus cúis sibh the door d'ar cúpla sec do hin sula thosaigh mé ag leabhart ó Teddy Swims. I gceann de nóméid thart ar sin big piece of players caint se faoin dámhnach ach tá trí aron eile ag an díobh idir an dálainn an céad ceann ná Stupid Song ó Olivia

0: Ar Radio Rírá.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i 2024. Ó shin tá clúil agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus Kiosakas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Cat's Eye ag Casas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déine ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Báilte gí ar eisgach duine. Gúrb míl amag Jade as an ghignuacht sin faoi Cat's Eye tá mé ar bístóf. Is brailam Cat's Eye tá siad thar cín agus tá mé chun íracht óvar éanamh ticiad á. Fáilte gí ar eis chuig espresso ceol an seo maidin dé luan ar Radio Rírá. Tás ugam gúis a bheith buan tanamh as mar chláir go dtí seo neart ceol agam agus neart fósta teacht sa fanaí an seo lum. Bhí trí Aaron agam díobh díor chun sin Posimer le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Bhí Sarah Larson agus Pink Panthers agam díobh ina dhiaidh sin le Midnight Sun Girls Trip agus cúil sibh tonta gomana scéal Aaron íoctar trí ghaeilge ó Burn Church ina dhiaidh sin. So an dánach luag mé libh go raibh Saran sac gnóthach agam agus bhí dánach bra gnóthach agam freisin. Tháinig mé ráis a bhaile go bhaile ach lia ag thart ar a 8 clog, so dáirg mé go muc ar maidin agus bhí sé go hiontach is brailam sin éanamh ag fila a bhaile go luair ar maidin. Mar mohím go mbíon lá mór fada agam. You know, bhí dinar agam inné ag thart ar like a 4 clog agus cap me grab she hard air like a shocked club no word mission fuck she on a day nok ak got me masula mahula air on the club extort no car club was fucking me on a water fad dork my jesus thought there damn fossum so cool my mac the car tashi agiri faulum kunus tamont dogs talk car eki so cool my lady like some amanchi people the hodgemar is very lumsa tamont well like neil callhamar Stjórhór nó éid mar sin a cúmar tímpel just chun pís am winín agus bhí sé go hiontach. Dá muid chun fógar roi gannis chuig na Harán a cé ceann eile ná Passenger ó Alex Warren.

Báilte go raibh scoth duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Maidin de Lún. Chun sáisteamh, tá sé ag mothú go hiontach. Tá muid sé, well, I don't know, ag dreadam le sa deire an clár, ach tá fós neir d'Aaron le teacht sa fónaí an seo lom. Chuaigh sibh Aaron Uair Nua ó Gracie Abrams díor chun sin Look at My Life Aaron iontach gaothaí. Bí bad guy agam díobh Seán Ceann ó Billie Eilish roimhe sin, agus chosaí mar an cuid seo The Passenger ó Alex Warren. Tá muid chun bogart roi gnis chuig Aaron ó bana ceol ar na carbh a cáilú, but in Gitana Vast, The Sun Will Never Settle, O King.

0: It's digital.
1: Reroll. RRR.ie. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: mí mochaán agus ceist a bheith agat nuair atá lena bhar an mealach. Be carla fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimimeacht na seirbhíse sláinte. A choróigh leat san oíche. Cibé rud a th loí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceistena go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cuairle a fháil. Ó aimimeacht na seirbhíse sláinte.
1: Jocht ar an loistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóltóir taithigh PSR.ie. Tochtracht an údarás rialála sirbhísí muine.
2: Jorgan Stad.
3: Kragani Gansteinu. Radio Rerol.
4: Hello, Hordy Gael. We're Gate Fault is Jack O'Clore and Lee Inovis Mish Ashling. Agus Bemelev, Gadina Doachlug, Le Gahain Size Kyol, Agus Pisa, Kainta Homabig, M. Agus Jade Mahanta on a Hain Gadina Do, the Rule Bulin a Shachthana Shah in a Blamed Gahain or Fain Spare, Acham Picnic Lectroch in a Mask. Achar these Talon Machnav and Lee Inovagum Div, Le Karamorlum, Jenny Ni Rian at Hog Agru, a Machta Rinka Sette, Igaharlim Ni and Downach Biog Saw Sets in the City and Tanabatai. Agus fáilte roimh na haon le bhéal na haon caidán idir san óolaithe ina rinca sete agus daoine atá dúirech ag tosnú amach nó daoine gur spéis leo féchaint ar le héad de rud. Mar sin seo chomh an tagalbh sin aon méile de na n-iríon mar le sets in na city a bheith ar siúl an domhnach beag seo ag gCathaoirleamh ní ban taitneamh as.
5: Radio Free Bra. The fault is Jack Galone Machnev Jenny Nirian Cara Moirlum Agus Nivin Thurive Divin Tishquil Rod or Agrua Got Rod and a special to Igarlimni and Tachtan Chuing Set in the City No Okoid Quibli the Rinka Setta Agus Rinka Trihele Averlum Jenny or Thus Kadas Ahanig the Space Rinka Setta.
6: I ashinger and meet a mahagat as fall to even a quorum. Hánig mo spéis i rinca sete ó mar an tréise chaf mé i gurca gwaine. Is cuin lom an céid lán o an céid ihe ria gur hiú mé seach gan elegans ar an lún, mín tre siú gach éin lún acu agus chanig just grúpa de rinne gnádine de gach éin ís, gach éin cúlra i rinca le céile agus bhí sé co-organach, co-biover, co-nádúrtha, agus nár dearm gnádaíne, like, you know, ní sór taspóntais cosúla Riverdance, a bhí anna agrathe agus propasiúnta, agus, you know, bhí mérna an loch féachana sórt, sitte féachant ar na daoine seo, ach, like, bhí sé ann do gachéindana agus ceapta gurbh sé sin really speciálta, agus ó nóméid sin a raig, just, Tasha Timpalatira Agiri Ruddy Martin Eshkent Arish because I'm arc with the
4: Tá ceirt ar fhad a go tá rud éigeant an orgánach fai agus is cuinam nar bhí mar beirt ag Willie Clancy chomá cúpl bliain óhin agus chumar gdín céilí seo ag súil go mimi sin ann páirt a glacha ann rinca sé sé bhí ann agus bhí sé chódas na glúinta ag súil éiscint ag dawsa lenna chéile bhí lis gud páistí ag dawsa lenna sean na hismahóri agus lenna dismahóri bhí sé speciál ta maximach ach Dar nóid thátú taistil tímpa an tíre a dhíirigh blaise don dhása seo áld ach thátú a dhíirigh é thuairt a bhaile chomá agus amacht a chur siúil i limnach agus is limníoch sin beirt agus is dócha gur áit anna irúnach é limnach don dhása seo tuis go bhfuil os go limní ann agus go bhfuil cuairsaí mar seo ar siúil sna scoil.
6: Don dhás agus I suppose an fógar thosaime cuin a bhfuir é seo agrú i limnach ná bhí mé féchaint gur rud éigeann mar sin sa chathair tá dtír tríd bob a seachan í chairlimní agus níor bhéon ar domhan. So I suppose thosaimé cuin a bhfuir ó shin agus mar a dearann tú tá an Irish World Academy of Music and Dance gan leiscéal leis a sin agam as gáil in ollscoil limní so tá scáth na ceoltóirí, scáth na rincóirí a gcuin an seo a limnach.
4: Ia, tá an ceart ar fhad agat agus is dócha is Cuir sé únar nachfuil le héad bunaithe i limnach chena féin ach tá tú héna chur tús leis sin is. Mar sin abhrling féin amacht a bheith ar siúl ar an siúlas fithe dhí lúnasa i gCathaoirleamh ní.
6: So siar tá gceist le Sets in the City ná, mar dearan Christy McGarrett é hénig sort Read the Room Cayley é a athrú bunaithe ar na daoine a thagan ach kind of rather big out now. Thought Bert Kiltori Untagwin, Amy McNamara, August Sean Murphy, August and Shin thought set of on loan Agrahe Gwin. So big that's born to show and be made announced sort on set a Eshkind in the Umlona. August and Shin Oskloig Christie on Orlora Mach, the Snehena, August Moonig Shea Cooper Step, Bader Cooper Figure. Big Desh Wall Saul, August also need go in quid the shinane of August Fade Ladini just a bit fechant. So, thought, yeah, the fall to Riv Gachain then about Wintuch, Farah Air, Sepa Alum, no figure in of.
4: Erag, Sir Fad, August is Brawl and Montanum, Kahamirahoshe, Anna Lister Fad. August Unmix, Space to go to Rod Marsha, Herbert Machancha, August Rod Real to Ian of us.
6: Well, Anna Kesh, Gurmagas, Asan Kesh in the Quirb, and I Balu, Annamaka, August, Ivricadina, Gwas Spashika, Bader in Rangana, August Tom, a kind le Moontor, our Moontor, Mooninum is a cobblestone, Malaki, Louise O'Connor, August Tom, a digabru, Rangana Hosnu, Bader Minyan for Sahar.
4: Anna va Martin Begdina and Sulich Mad Erin Lahnuk Instagram sets in the city of Maleshkil. Oh my god. Tasha Hokasulish Anam and Flower Thame or T A Rod Hammer Vad
6: set. What's the third day, Ashling?
4: Fixed down Sulich Mad Ershin Moss Base Low Lanim Tlesha, Agus Jenny Gurmida Mahagatomic Sulga more less namacht, Agus Gah Ra Arif.
6: Gurmida Mahagat Ashling.
3: Lone Machnav, Radio Rira. Kyo Edina, and Shah, Radio Rira.

Nicap an sin le Irish Goodbye an seo ar Radio Rira is mis Aisling agus bimé libh go dtíine dóchlog le go hésáis ciúil agus roimh sin chuil mar lonmachnah an lé inmh le Jenny Rion faoi imeachta bhicar siú le gaharmní ar an damnach Sets in the City agus féad libh iad leanúint ar Instagram Homa. Thar nes gotín ceol inis a chairde agus ceol a bheith le fleisint ag an picnic lectrach agus an rúnach mar beidh an picnic lectrach á phléagaing ar rúla bhuala an lé inmh seo chumh gorillas le Feel Good Inc ar Radio Rira.

0: héireann ar Radio Rírá.
1: An rud is fearling an seo ar Radio Rírá. Ciúil nua agus ciúil na héireann a chuirbh sin cad a chuilimir a ciúil nua le catáil le hÁrann d'Urbanam Animal. Olivia Rodrigo le Stupid Song ón album a d'eisteach sí mian bheithef d'Urbanam You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ciúil nua agus ciúil dá hangach Lisa Murray came or came agus big album ag tachtamach a ciúil that mian bheithan for agus ciúil na héireann a rís le Florence Road agus Hanging Out to Dry agus thamid con lán intinis le ciúil na héireann le Circa Richardson agus ciúil nua ar an d'Urbanam Illinois again. Buen tal a vas.

Déad an seo, bíglum ar an air ó na dó go dtína cathair luúan gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadíomh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Ciúil na hÉireann ansin le Caici Kid agus Chameleon le Easy Does It anseo ar Radio Rira. Ciúil nua ansin. Agus tugad mí tús áit a gcónaí de ciúil nua agus ciúil na hÉireann agus ciúil as Gaeling. Más féidir in éachar. Agus tá sin arúnach tuisc go bhfuil gig ghlóirlinge fógarthe againn agus beag sé ar siúil ar an séú láidéag do Vivian Fuair in Whelans agus line-up do chreite ansin againn a ríist. Will tú a gcuirí leart faoi sin Emma Valat.
1: Tá nach mór gachtain a bhíag le chupórta le scéim na bliana seo ag an munlafel nó sra hain mar tu cúpla sra ag an cair de thugamadar ag an scéim anis sa gaí gofuil cúpla duine a beidir níos forbartha tagí ar bord le cinál an gné gníomhdreachta úsáid ach ag an mun level sin na cultúirí óga agus nua tá ag bhelam na céirde agus tá stacha gceol na gaiilge crothú na cruthú den chéad uair agus bhí an tálainn castal le ag na céirlainna níos luthe mlíana bhí siad ar rás ar fád agus fiú chuig an hóra na scríb siad an deir seachtainna sin bhí siad speisialta so i láthair na hóra tá siad sin ar fád adul stach sa stúdio le tafadaíanamh agus bé na single sin ar fád á eisiúnt mar cinál pacáiste agus seinlaiste mí dheire fór ach be deis ag golaigh si sin na chlustáil rihré i mí bhean fór bé le headí tara a dignam bé curach nó Seán óhé bé Emmaí Mhórtín Hannah Nick Endry agus cúpla duine eile agus an nuas ar na ceolúirí sin bé cúpla duine go ceolúirí fifh ag cuaig atá staach le naisingalaí eisiún comá bé aisling ar ordáin na naisingal nua agus seans go mbeidh cúpla í eile le fógairt céile.
0: Tá mé is a chuoine bhéar na ceolúirí bhí ans géim an airig agus an neir sin bláthú hatéis teachtarthe ag Jessie an de Véil. Is minic go nas glíam Instagram rira agus tá siad ar chuntas eile tuis go siad a fáilt le aantas as bheitthó más sin. Lisa Murray ar nóid teachtamach le album níos Danny Imliana and Vish Cooing Kjol Eshe Choma Eg Little Kings agus Ashling Murray Tachtamach Le Kjown so just ta se untuch I the Eshkint Eg Dol o Nerth Gnerth agus is braal am fechant cad a veg inaan dis na Kjol Thur Sio ta tacht in inve in Shkeimin Imliana Sio beidr gashanam eik wedyn Kjol o Kjol Thur in Nerig le Blash o Horti of Air Cén Oscar féad lo dul in ag scéim mar seo a dhéanamh. Éon rud eile gur bhealaimh a rá a lua a roint.
2: Just mála sé go mór de rinne teacht go dín ag seo dar nóí a tá ag cléanta mar ebam ag obair le rira agus ag cuidú le glóir linna ach le bhí mé ag gig cúpla mí ó hen é Whelans agus is bhí gigan ar siúil acá hústáire hústáire le drama cinál glóir linna esc just grúpi ceol agus ceolturi atá nua glóir ar an bhó agus canál taspont a sé an version agus fiú a gónaí frasler ó cuardaí mar seo ibhar hain le tacú leis ag ibhar dó just a bheith canál sa ar an olas fiúhaní tá ag teach you know like ní méid gíri kind of rud mór ian a bhasach like bin sí mas na blinto hain guys bin ní cap na blinto hain
0: bin sexy taig na blinto hain chuma
2: ag na gíg na seo so like is fiú a gónaí bula seach nor you know seo an Kate or Gaveka, Nadine Show, August Bader, and attained Dash Ida Eshkin Aaron Bryce Show.
0: Kate Von Gates. You know? Yeah. August Massam Gerbe on Tli is Fjord Le Trid Aguine AI, August Intellect Herg, August Ishner Fadden off Frastel Air, Ruddy Ip. Person, Shin and Rod is fair at dinner.
1: Yeah, we made a kind nice little meal on our grain. August like an quicker fresher, and us the nechadi new grow. We're digging cold ass. We're in SBS cold right. Digging Shin, literally in canal Rod. A yenach my dogs with Arnold School, new Aaron Mount School, and every money so get like just you know hot ticket or shock euro. Tosh grow. We're digging our school. August new vekis go came bana vekor or donach. We say cold special. August Shin Mark Hassan to Ladina. Ragan to stack. We're digging new. We're digging all in fui.
0: Yeah, it's few August is fader. Taku le cultori nua gaelacha sin vil e rule bule na shacht na shot jade errantly len a clor untach ein Rodger Valle the Rintling for the Clor and McKilney and Nacht Goma.
2: Beg Kilney Egam Nis Denny and Nacht Egg a Hooked Club, Beg my 8 year Jack Air and Gil is Denny Filaher, Augustan Kyolata in Mochlewis, so Bijigoni, Egeshagom, Canal just Kyola Rint, Augustini Her Air and Ahne Fui, Ruddy Bader Nakwils Nakartigan, Nakwils, Nashinesti, Erna Ardan, Eshukta, Okeba, my Livlu Glor Air, Rahim Rira, August Beamish, Egbapal Glua.
0: Anava, Anava, Wilgals, Gerb Mila, Mila Magav, Asvelem.

0: Erlíne agus Eramair. Radio
1: Rírá. Dr. Aaron Lostein Kiart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhaire ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Tá dracht an údarás rialála servíisí muoine.

Radio Rerá. Díomh agus fáilte is deacan is go rithim Rerá. Is mise déad agus mise a bhíh mar cóúidir libh inis ar an air i casa an seinliste díomh. Ar an seinliste nu, tá neart ciúil na hÉireann mar a bhíonn i gcónaí agam. Ona leid sexy tag. Ciúil tú gaeilge ó thuairteann, síam ar agam díomh. Tá mé chun si bhicir ag gluaiseacht ar ball a bhíonn Pink Panthers agus Zara Larsson freisin. Ach cliúchtam tú sicir leis an gheol an nis le bhíonn Wolf Alice is even na man track seo. Seo cúbh the sofa ar Radio Rerá.

nua Éireannach Céilí Nóbal is anam dí agus chuúlas sibh ar an uhí an sin dearbhannam all night. Lums a déad é rim rírá mar bhfuil Céilí Nóbal ar bhrnáthna. Carráthna ar Céilí Nóbal. Is ceoltóir ó bhlá clia í a bhí ag díirú isteach ar an gceol dosa tá fuinneamh íonteach all an acu agus í nua glór ar an bhód fós so mullan si go mór dul agus aithna ceirt a chur orthí sa le blis gan tíamach ar an bhód. Rubh sin bhí ceol dosa ag an díobh le Pink Panthers agus Zara Larson Stateside ag dul isteach go bóir agus Denim Audio le Make Me. Agus tá sibh éisteach glumsa Jade Air Radio Rerol agus tá mbeidh chun tuilleadh ceol na man a thasa díobh go luath ó Joey Crooks agus Olivia Dean na. If you are not.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, agus neadar cén fá ach tá fí seán de chalinóg sílam Sophia is anam de bhí si mór ar Ellen a gohorthe nor bhí si óg bhí Ihéin agus Carlaí rinne siad Nicki Minaj a rapall agus like festis banfrinsí ar hub tegan si fan ísán atá agus gom mas agus tegan si ach sílam gur gudair si Ariana Grande trí hampa se óráin ar an telefís agus smaoine mar sin gomininic agus bíon sé cena airma incan Ariana Grande a rá nóir tám sé ag fógairt a ceolán seo ar an ir ach déanam sé is an theachan nóir spéidir cabé ar bit a charide tá mé chun ar an nua galóra chasadíb an seo anois ar an air ó ceoltóir Darbhanam Remy Wolf má se go datníon sa lehéad Gracie Abrams liv atá ar an seinliste chun má aníoc seo tá mé cínta datnóig an K-track eile liv éisteí le seo single nua ó Remy Wolf Darbhanam Twiggy.
1: Ciol Ur Nua, Ur Radio Rira.

nua éannach gaach imlé agus James Shan na chuile sé van sin le casa. Is evenlum an chuige míns imlé ag meca seanraí éagsúna lena chéile leis an ggheol a dhéanaan siad agus spin rinne leis an rock agus an rap. Tá aithna gom ar James agus tegam go bhfuil sé annatócha leis an rock ceol. Rinne sé mixtape dúan anseo imléana agus leag sé amach arán nachhfuil brónach a gotá tuchtachdó agus féidir libh éisteach siar leis an mixtape sin le James Shannon ar Mixcloud Radio Rira. So mula an lé an sin díobh. Tá mé chun sibh agant an níos a charide agus ceol dosa a chasa díobh ag deire an chláir ó Zara Larson i ní buagán Bicep. Tugad hí ara agus címéag luaisibh. Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mulhar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Bratrumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyoltori Isteshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: have for you.
1: Jocht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ála amach faoin chosant atáir fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Tacht drocht an údarás riolála sa bhísí muine.
2: Lina, August Air and Air,
3: Radio Rerah.

0: chuir a bin nach gáin baclam muir an Bradley óráí iarnach agus an ó an godó an sin rimh chulamid dreispell le Casey Musgraves. Tá sé bhgéiste chlumsa chuáin an seo ar radio Rira. Tá mu a bugad a dro an darna leach an chlár a níos a chairde ach tá riint am a fós ein le hí níos mó óra an nápi í borthe so buna í sulta chairde as hanging out to dry anois leis an monocule Florence Road.
1: Radio Rira.
2: Aan ons zien we goed in haar mailitis, haar mythosholiocht, haar bishroge, agus haar nukis. Boele schach, ik chach en duchis, de ihe schelioch de quischali,
3: ijanta mische, kiema kustele,
2: agus mische, kuan de burke.
3: Se tra adrum spriel show, fallo momuid fuin de credive, agus ne schelte, et ta grilo or venulukte, margoel.
2: Veel eer de ruches, a hoogte glo, gach derdi an onshore, radio rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, an wadden dargion.

0: Wal a chuir an aparte tá fearda na fáilte roh isteach ag an darna leach a chláir na chiche Iarnáin seo lumsa cuan de borca an seo ar radio rírá ba má líb go dtína sé a chlog an nocht agus mé ag seint an fap cheol is fear le ba ceol na gartachaí ó chian ó chungar ó chuan agus ma deirúir cheol na hairdan agus ar cheol na gaeilge. So Lisa Murray ag tíocht Dermot Kennedy freisin Olivia Rodrigo role model another gachsois ruld is má líb se a chuirte mar sin is má lumsa bheith ag seint ar bhair san taim seo an seo le bheith frastaller of taking shift tí chugav le tusachar le se glórs or le se darna leach an chlór se dance le Slater
1: Rerod Digitalk.

0: Well, hard to bin machushla machri le tara dignum. Rivacholumet adore you le Fred again. August invisible le jazzy. August Chris Lorenzo. Tasha begeistach le radio rira. August hard to luama. Kolpa nomadach in comertus comertus gwelch. August wisagi chvada. August svejil me yenav mach. Tasha foser shuos ogogi. August fechigi suos on diarkan. Shin irish nua irish lan gwelch avians occur. Danta agus scéalta a scéalga a gló an Irish, an Zara baint leis, an Snasta, Líseach ní chusla agus mwyna Ellen Corbett síla ma tá ina bhóna, yeah, Ellen Corbett agus Líseach ní chusla an Irish a tá curtí le chéalach agus tá si da rachtal comartas fwy láhird. So tá bé an deisegui, cairna tá gais leis, bé mála, gramán, leuervark agus cóp den chéad agarán ele den Irish an Zarkán da grúchtal. So gógi, ge Instagram nóg a cugar agus fechí siv an Zarkán an tanamata ar ab curigis seachar an gomartas mír arriad ba leis méidir ará dálaid scéil dis tani an air slum agus well gaile smores fiúcar seachar gomartas saule arí jasa gaileach a hrúchtal tá meiv gul bíganí nuicht a scapaling an nisha hard a modula how to gael so fangi an seo agus ben mair rash kind lead galua
1: seo pap nuicht a radio rira
2: díaív is mis a meiv agus seo chogav an gig nuicht is déni is iad how to gael an pod creil gá hanguk is iride cartan na héireann agus bai siad ag dul bio sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glachán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira! Deacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnaithe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bahór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar holtóir taithigh psr.ie. Tá drocht an údarás rialála sa bhí si muine.

0: Le chuir de fearir sin bhfuil weimse chuáin gan ithe chlumid céimar chéime sin na Lisa Murray agus Anas le Dermot Kennedy be me héanana fágá sláán ben is ach be me a reis a muireach dé mát ag caiir a chlug. So sláán tam be mu a caiint go luúad ná bigí borthe fanna íon siú go bé le híon na nuoachta agus le bhád níos mó ceol agus a chuirtúis leis an méid sin siú réimíonn le Sam Fender agus Olivia Dean a chuimse chuáin a chuirde sláán beirgí benacht be mu a caiint go luúad.
1: Hey, Garde, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mukhar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Bratramsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the Maskam Kyol na Gartica, Kyol na Heron, August na Heron Isteni, on a Kyol Tori Isteshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: Cordia agus fáilte go hitir de hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar a goná. Beg méid chomh siíos na trochaún is mó satíraach tosní anna go bonar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach riime sin éis namid siú na céile an ar tap cuaigh an tatain sicáte. Seo
1: iad na cuaigh tracks is mó ón seachtain sicáte.
0: Florence Road hanging out to dry.
2: 100,000 years or more could easy pass me by, but the pain will
0: King Fisher, the song.

0: an tún a bhí aana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh again an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: show. Hit 13 na Héireann.
1: Radio Reborn.
2: Dívis mis Ashling agus chocho fógin ivalintis le scéal .ie ar Radio Reborn. Tá Éirlín ag léirigh sanóirí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach dála mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochad mhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaachta ó dheas agus búin chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirt a tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgais eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoilúnta seile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reraw.
3: Tá sim a gcoinn ionad. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéalbhaid, tá níos mó i gceist le chóglaigh na hÉireann ná mar shíol fá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siar maithe agus tuairisciil mai. Bí níos mó ar military.ie.

Florence Road agus Hanging Out to Dry. Lanam wid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a ceol áling éireannach, héis clústapa a chuirt lenar na mórí.

0: sinnig a bhrú seach invisible ag leanúint a roigarít láthraach leis an tracha atá gaiine go bhrú sé Sienna Spyro Material Lover
1: Number 6

0: ag titim sios an tap spot an tachtin seo. Nis tá sé an amdam an tún is mó sa tír a roiint díobh se cetá an cetá ag an tap spot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tap a thuirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Florence Road.

Sinné Harde, fáilte isteach go ceol na hithe a nocht ar an air, lumsa, jade agus mise ag casa an seinasta díobh. Beime ag díor isteach ar an ghiúil atá i mochlúsa faoi láthair agus é g geiste gom an ceol sin a roiint libhse, agus sibh chur ar an eolas faoin ghiúil iontach álan atá.

Invisible a Jazzy agus Chris Lorenzo. Jazzy atar na chortacha fwi go an tachtan seo. Ile Calvin Harris ar chengan arreinta ele a chlosib ní stainí an tachtan seo. Ach tamarig fila ar chioltóri Electric Picnic agus chiol na gortacha chomá seo cianna símat veig tort con príf ordon na fila.

Heilech le huirte na bheag dul ar chamchúirt ní stéiniam Lena an chéad lá a bhí dheireadh fuar, bheidh siad a limrach in Dolans, an tríú lá de bhí dheireadh fuar, bheidh siad a Gunda Chorcaigh, agus bheidh siad a Munros na Gaillimhe ar an deithiú lá chomá le Ballyachlia ar an tríochadú lá de bhí dheireadh fuar. Ag súil go mór le sin, agus bheidh cúpla de siad a eachail ag electric picnic freisin, bheidh siad ar ordán Croí, ithe ina creidim agus seans go mbeidh áit nó deis eile ide eachail chomá chunig súil ar Instagram Radio Rerog na sunrí sin. Tá mar ag fill ar thiúil na gcuairteacha an seo áfach de Tuesday in Texas le eile Langley ar an mealach tá Samber ar an Shine Liston Niall Horan agus an cean seo Passenger nua le Alex Warren.

dé dúirt cin cean scríbanacht a rirá ar ornaí. Mi sé amags bei méreis ithe mórach le tuile cheol a chuirtecha ifaciúla na hhéann ach fágamin slánlih an nacht le ruún my life le ar lesan a bheith casa ag electric picnic, má tá si bhla bheith ag an bhéile den gí cinnta buúlaisteach ar an golchoil nu de Hazelwood áhfuil radioírá agus chuna na gaige ag chur ceolch an ordáin agus be an fógra an lineup agan gan lá nuátsúla gom chunigsúil ar na man hoisialta tamaran sin ag radioírá agus acréile ar nóí ar orr.ai ar an app atá fáil Sirenaisce ar do gáin cliste, tamar ar DAB fudfad na tíre chumá agus ún papheol gan stad, gan stéine ag an díomh an sin ag se chuh Sarah Larson agus an seara rira ar ornaí fog mai slán libh, ihua.

an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór déimlí nó hin in 2017, nuair d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an Deiridín, Seachtúlá Déig, de Bhí, Van Fór. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Radio Rerock. Erlinia agus Ernair.
1: Agus Ernair D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.